0: to am kumuku. Allah isom gadal diwat. Dem mum jure sulullahi. Dem mum jure sulullahi. Dem mum jure sulullahi. Rek moy nebetu ma wal. Gira pas pas am murey. Ba tax yom bu jerayat. Erop bam yere. Kamil bayam ci waati mu. Nabi radal faybas. Dur kon te ci sa sa serigne morse se bangi joxone ko ndir yu reya kasam ton na yele chantam dir nan ko dalli wat serigne morse se bangi joxone ko ndir yu reya kasam ton na yele chantam dir nan ko dalli wat wa salla ala khairil wara thumma sallima ala ashabi برام بطي فلات وسلا على خير المرا سلم برام بطي فلات
1: جمرت بالبقاد راتي المريض أتنا يا وداع أخذت من الدنيا وصاتني